uduk mboten. Kula niku setiap uduk kula niku salat rakaatain sunnatul wudu. Lho, coba. Yen? Nggih. Niki lho, nek kula kalih sampean niku sik durung salate, wuduke mawon. Nggih ta? Sik dereng. Oleh dereng ini